O le vengai na te whale, pia whai o na whuafua sau whainga whaiva nei le so. Ia, o lo o sua tutu i le tai, na sua mai le tai i le lima le tai au, i le maurunga o le sua samitasi tisi ma le lima su fitu mita. Toi pe atu le tai sulu minute te al su tasi na o le ono sulu mamita le papa o le sua sami. O le toi te imai le o le tai i le sulu valu minute te ai le ono le fiafia na nei. I le maualunga o le sua sami e lua te si mal se fulu tolu mita. O le nantou fafonga marvi inga le tua ntala toi tato polo kalame usuina le kalesia le efakasa. Te pulanga talavau a vaiala. Ile ngol pese fa fitai ile tua. E a fai ole na wa e saunia atu e utu lau ta vale ne ili tai au. E a e isi tasi of shoshani mo mai fo ila atu wata ma mai le lalolangi. E a i fai ngon mengi o pampung zing. To tele la votato e a pieni se la tu pe mimica e per fingore me e va qua o mini me fu de fa ca o cu olio pa moialu solo ma qua ca uguale le chuica e pole a mocchio o pampincini fa la roma in isola to e or che mi che fa nga de va nga se fu pa signor o pincinore e a o le pressure o pampincina se mai lano. Wana ole ea, tu sa nai le iloa i lau se furu lima ta la, e lua su ta la, se vanga le iloa o lau tupe. O nai le ole pengi singila, alko kongo le ea, le ala efe mai, a ea lue utu la pengi singi, omi omi le mu, fa afa, o fa kaua i lunga le amoki le pamu, a e kawa o omi mari, e ke fa alunga kula vai lau lima, o le pengi singile mea la ea lu totun, Aure kama fui de leke ke vai isi kaka o mi pingsi nga alu la yon pa mwa kuku fai fai lang ket fun. Ya o ke fa kai kai kama nga ye pe ele fusi se se ngol me nga ma lau ka ngo fwe wa e fia va ve hat wa e li la va ma nga leka o mi a fa ka uru nga le a mokyo le o le pam ale e al kama nga erwa ele iloa nga la usuta la ye pe lu suta la fusi tupe yo no le iloa mai. E va pero era cum lo cavale era cum no le tu a tu fa pena o mi marier pa mo pe al co pa mo co fa e o sin a su sodina da te quala mo o e e mo la tu le lo pam pixing ni tu no vai o te man tu ale missa de si pa la ni ma de si sa mo po si con a sa mo ya per a polia afrika ora fenga ngui a Walaupun fakir kerja si paling, ada kah kosol kau ingat sambil pamua umang ukur pensing, ada kau kah karu dua, fakir paling ye. Once your hand out of the trigger, no more petrol. If I make a little but hey, shut up. There's another little in there. E being a guacu for pera. Or the team may have a zero di mamale a mocker pump. E le quays a mequas out. A all nisho caco. If I may a little tatanunga. Nga ele si afarika ma kwa kakava sa umilano. Yo ele, ay sole, sole ele ay emu wai kakau. Usi maya lang fafunga. Yo e si usi a rigid bagay lungol AI. Malanga pisi si isi ma ngayon wa ay akuwa isa. Aole me vore le fiwa fakarikari kaku nga kala vikau jivoli. Umbe fuori a cacchiere isa fatalo fatto a dato por clama ya te ogni tayao e a po filo mo mette tu e tu mo te la o tu no la sa e po fe fuori na u fai le sa vali ni tayao ya tu mangi la li va valti smatta si fa mo

0: Tala fa lava sa mora to ona le nei o Dr. Tua, o lo to fa fonga pe le tau tua, o lo 4EB 98.1 FM, si fa fonga o sa mora I Brisbane.
1: E ole, pese le nei o vivinga le a fionga o sa taua, fa mwen mo le sa kao uma le kongi e mai kao le sikala o koe vili mai e no. Tai te whaptua tu nei pese mo tangata, tama ma teine anu whana o le a fionga. Fai tāla ai ngā mālo si a mō ta whai tī am pāwhuti. Ai mā si whasi au sui a tūn ma whono. I o whenga wō a koi nō lōlia. Tāle ma kua mai kako le skala wha mole sa tawa umaa.